0: wena khwe ku wena khwe ntoto tshuku khwang ka ncwedu a sintsi ncwedu kwa in musintsi ka nang ngamce he wena ke sinto ta kha nga u nga ngode nga kenxa tshu ka ncwedu nga kwa ka buta na u tse kwa qonde nga u nga u de tshi ka tshwa bu tshwa kula tsha tsha tshi tsha ka bu bu ka kula ite nkwa ite nkwa ka isa ma ke ga u ka ta ku sa ku sa hambe sambe so ikam sana ga he wona ke tanga asinda nga asinda singa sa ta sing singwa ta sa ta singwa ta khong ta sa ta chris kwe khong nga nga ta asinda ka ka nga nga nga nga nga kwa he wona re nga nga nga ya ni kwa ta ku tlam ta ku tlam ye ngom ta ku tlam a kha di ya de de sing enda code nga nga ntso ta ko ke gon gon gon gon gon gon ta kwa nga yaqaka ingqhayi sawudibi sawugqaqa kune gqaqa kune ta yachudi bile tsigqe kone kanti twa dibi atsigqe ne ta tsho isa ta ke ah kanti twa dibi tsho makha kwa tsama ngolo ba ngkhaqi ta nge ah pose ni kokha gqayi kana tsho kokha gqayi ta nge ah ngainda tsaka sangu habo ngongo ta ngongo ta mena ah u ta ngongo ta ni ngongo rene ah ngongo rene kha ke ka ta tsa ko ke gong gong kana ngo ngo ngo la sa tshuka ngwa ka ngo ngo ke phe ngo si ku si ku si tsika na ya ya ya ya thoma nga ke ta kwa ko ke gona gona gona gona gona gona gona ke ka ta me ka ni ne ka ka ta tsau khoma ko mo kwa ka tsau khoma ko ka ngo ka bra ta bra ka ta ku ne ngo de ne ka tsiko ya bra ne ngo ngo ba ne ka tsiko isa kase don ka tsamiyo ka tsau kaitra kaitra kwa tane kulima kulima ntano kha pani pani pani pani pani sa kwa he nawa tam kwa ngole duleta kwa apho wa tam kwa ngole duleta sa te wana kwa kone da sata sa sa sita tsau tsau da ke ka man ai kwa da ke chi te singando ataka ngakusung tsa onka jila tinto ke gukwa tinwa gumde gukwa gumde gukwa gumde gukwa gumde gukwa gumde wego bibi ke tlokwa ta ke tlokda u ga guke tlokwa ta khong khong ta ngukha ing ha sikho ing ha sikho no masa ya kunda gqe masa nga kunda khuku masa nga kunda a cha u masa nga kunda ka nka ya cha u kunda kwa qhenqwa wa atika ndo kanta ngikuna kwa dinqwa atika kanda atingqwa ndo kule makheke ya kya dove ya into he he a nau nau sa ju ju nya nda he wa a ngake ka wa tsona ka sa kwa dinqwa wa atika ndo ta ka ba akwa tsoke manisa he a ke jangoso
1: te u tsirika gotsi te u kwendi no te u doji te ana kwa tinka ka ikam siki xka fm siki
2: nana na tegu ishanya dekha kaima toho dekha na tsichan kalahim tikika gwa tsike taho bala chatta na chakum shu tsiyako tikama atata no nke dekha ka ho tikunu tokom